bra bi ho mi anopɛ umu ha wai we primu akuma umu ha ha ha ya jare umu ha ha ha bra bi ho mi nkomo ho nyame nka ho bebre da jare na shewa ni mhalo ya kwa shama ya fazienu kani ya siwe zienu family hospital.

0: da oswa wana mu nwa na pam yenu anyumre mienu ne nyina no ko odifo agabus nche na onhwe sunsumu na omo akwanche na ho ntɔ enti odifo agabus se wanti nta chichire wo wa woda oso da basa basa wa no mebi da oso anasa wo a woto wa ye ntɔ no fa ne nyina bra na onhwe sunsumu emmo akwanche
1: anasa wo a wo pa wo promise and feel anasa wanya asem wo court nyehia ne se obi hu odifo agabus achi kwan
0: enti fre odifo agabus e wo 0249
1: agabus
0: 869
1: agabus
0: 499
1: agabus and our face 0240
0: agabus.

0: So why a debi da uswa? One no na pom yenu anyumre mienu ni nyina no. Ko difo agabusu nche na ohwe sunsimu. Na omo akwanche na ho nto. Enti odifo agabusu se, wan tinta chichire wo. Wa wo da uswa da he basa basa. Wa no mebi da uswa. Anasa wa wo ton aye nto no. Fani nyina bra na ohwe sunsimu emmo akwanche.
1: Anasa wa wo pa wo promise and fail. Anasa wa nya asem wo court. Nyehia ne se obehu odifo agabusu a chi kwan.
0: Enti fre odifo agabusu. E wo 0249
1: agabusu
0: 869
1: agabusu
0: 499
1: agabusu. Enti 0240
0: Agabus.